ġew inna beginning għawek fuq 97B. Om tiegħu, stembaħt jiena għad nikamort nagħmel kafe ta' ħossni ġej naqaf tiegħi bil-mod il-mod. Inkomplu biktar buzz però Britney Spears. Ups. Allara ħin żgħira u Miles Smith Stargazing għall-imis. Bonġu.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again for A97 Bay. Bonjo, wejna wek on Bay Breakfast. Friday morning, għed nibdew nirrankaw bil-mot il-mot għal dak il-weekend ukoll.
1: And the winner is...
2: Win!
3: With Bay!
0: Ekku, kont qed nispjega lek li għandek ħafna affarijiet xin inti li inti tista' tirbaħ magħna propjament iktar kmieni. Xin huma dawn l-affarijiet? Għandek Signature Membership għalik minant Synergy xogħol huwa vera sempliċi fadal l-aħħar ftit spazji fejn nistgħu nniżlu ħinijiet li qed tibatulna intom ibatu li fuqna 9 0 8 97 dolodu. Jienu ġejmi għamilna 5 km tellieqa bir-rota sewwa ġol l-Spinning Studios il-ġodda ta' Synergy. U nnexxielna it-tnejn li aħna nagħmluha f'inqas minn 10 minuti. Issa l-iktar persuna ħajkun viċin l-ammont il-propja ħajjakkwista Signature Membership b'xejn. Għamilna dak il-mobile 9 0 8 97 ibgħat li voice message ta' kemm taħseb li domna biex għamilniha, ovvjament jekk taqta' eżatt jew tkun viċin b'xi sekondi, sekonda ta' kwista dik is-Signature Membership b'xejn. Good luck!

0: Post Malone Circles għawek fuq 97 Bay. Bonġu, wejna u għekom Bay Breakfast Friday morning. Et nibda nirranka bil-mod til-mod u anka et jibdew jirranka u r-regali li jett natu li jilek propja dolor.
1: And the winner is... Win!
0: Iċan salik biex takwista dak is-Secure Membership xej minn Synergy jgħat għawek fost nabattu li ħafna messagġi dolodu ta' kem taħseb li... kem taħseb li għamilom ħin, insomma, Jamie. Batinna Johan, iktar kmini, batinna ek.
2: Nine minutes, 42 seconds.
0: Għalinna Johan, għandi iktar messaġġi għawek fostom bat li Wayne, bonġu Wayne.
3: Jenna sepp 9 minuti u 58 seconds.
0: 9 minuti u 58 seconds. Xrabtina naqalbot, Wayne, xrabtina naqalbot. Glenn, batinna ek?
4: Jien Glenn, by the way.
0: Bonġu, Glenn.
4: Bonġu, bonġu għalikom. Jamie King. Jenna itli għamela 9 minutes 47 seconds.
0: 9 minutes 47 seconds. Għalinna Glenn. Min jaff? Tejt il-nexxilu jaqta. Għankun għed nejdlek propju minna uftit tal-ħinjor, ibqem jekont għed minn daw n-nis li battinna voice message, jek għadek t-tibatti jak pero, tinkwita xej 9900-897, għantik naqra ċan sejja.

Smith, Naughty Boy, La La La, u ekfu 87 Bay, Banjo. Wejna mekom Bay Breakfast tal-10 miegħek dolodu. Hekk kif itnoqorbu biex ukoll nalqudin l-ewwel sija tagħna bil-lestim kien marelli xitir. Jew xitir il-ħin x'tagħmel hija. X'tagħmel possibilment ukoll il-music video l-iktar music video li ommi ma kinitx tieħu pjaċir tara ni narah tgħidli għala. Dak kien hemm tifel imqarb insomma, qed jaħodha minn La La La u tifel sejjer hekk. Kien joqgħod witni pratikament bi swaba f'widnieh u joqgħod jgħajja plommu u jiena meta tifel żgħar li kont kont noqgħod nagħmel proprja bħalu. Sejf tu sejl ma tantx kienet tieħu pjaċir u naħseb jekk ikollix tifel jiena llum il-ġurnata u jagħmel l-istess ħaġa. Noqmos ftit, noqmos ftit. Ħagħmlu biktar bażza issa u biktar mużika. Jekk tixtieq takkwista xi ħaġa b'xejn magħna, għandna ħafna x'qed nagħtu dolodu, ġifieri iftaħ witnejk sew. Prepara dak il-WhatsApp għax kollox b'xi kjutu text jew b'xi kjutu voice message u jekk tkomment tal-bidu li tibgħatilna jew tibgħatilna eżatt kif ngħidulek aħna għandek ħafna ħafna regali jistennew b'dolodu. Happy Friday!

0: Benny Benassi, Satisfaction, Omek Fight 97 Bay. Happy Friday, issa bħat minn taċil minuta d-dolodu. Temperatura mbara ta' bħal-issa ta' 27 grad. U konna din nitkellmuna għana dwar din iktar kmieni. Win with Hyatt Centric. On Bay. Iċċansa lik biex takkwista dak il-weekend l-ussus kollox grazzi għal Hyatt Centric. Reġa' qiegħed hawnhekk 9900897. Ma nistax ma nsemmax il-messaġġ tiegħek Chris Dolodu, I mean jiena għidlek l-għar ħaġa li tiġini f'moħħi Dolodu li taqaflek. Fuq il-vapur ta' għdex il-karozza li tista' tagħmilek daqsxejn żgħira weekend disastrus. Chris Dolodu bagħat li kien fuq il-vapur favorit tagħna issa Niklaus u ġralu proprju xi ħaġa vera simili isma' daqsxejn.
1: Mejju l-għadda konna niżlin lura Malta minn wara tiġ filgħodu u kont qiegħed fuq il-parti ta' fuq tal-vapur.
0: Mort
1: biex nistart il-karozza u l-battery mititli u kont qiegħed quddiem fuq net. U kulħadd ipaqpaq u kellhom jiġu jgħinuni biex nipprova nixxiela imbuttajta għall-rampa t'isfel u xielet. Imma da ma jpaqpu n-nies.
0: Nimmaġina min ifhimni f'dak il-ħin bil-mistħija l-ewwel ħaġa iktar tibda tiddejjaq minn dak li jkun. Taf kif? U issa iktar xi twaffqet l-naqra l-karozza jaħasra fuq is-San Niklaus. Diġġa tara fuq is-San Niklaus li waffqet l-karozza fuq. Diġġa ġiet iktar diffiċli l-ħajja jaħasra.

0: t'akwista dak il-weekend break b'xej minn għand ħajt, ovvjament, u għandek access għall-event u kol xolok jim vera sempliċi, taba dak il-mobile 9000897 u tbat li dak il-weekend disastrus li kellek inti. Et nġivu ħafna stejjer differenti, komplu batuli, et nħu pjaċir ħafna bjom, pero irġivejt wahda minn għand il-ħabibat għana Jade, dolodu bonġu Jade, l-inħos li Taddaħ, taddaħ, imma laħares kont t-siju naħseb jim f'di situazzjoni, xkont ġennen laqas kont naċnaq bat namel. Isma naqra.
1: Il-weekend disastrus tijaj.
0: Ejdinna, ġej.
1: Iseħ naqra fil-passat, pero iktar kien disastrus għat-tija u t-tiju tijaj mill-li għalija u għal-ohti. Konna ħarġna bid-dajsa, konna najs Sunday morning u għal xi raġuni. U ma ħniċċerti jekku xin jew oħti għam li ta' til-bicċa ta' xol, xaħat minna id-deċida li jaqbad iċwivet ta' din id-dajsa waqt li konna waqfin nomu, u jgħadda bom ġol bahar. Spiċċajna stranded f'nofs ta' bahar, bittiju jiprofa jħodu sal-jom, għallin għazir nixilu jġibom l-ura u stajna nitlu, pero tista' timmaġina li il-weekend kalmi dej il-bahar sar pjuttost.
0: Mxek?
1: Stressanti.
0: Ħaġa ovvjament miskinet siju nispera li għadkom għadu jkellimkom sal-lum il-ġuna. Xkikun jien nkun flokku laqas nax naqbat namel, għavolli tal-familja, imma anzi, bxie mot jow jħorġabom l-ura, jina milux ħabib tijaj kellu esperienza da' xej zaħira si jem li imma flok bċafetta dak miskin kien għadu jishtri mobile u għallu l-mobile ġuħi il-bahar. U baqa jiprofa u 1600 euro mobile literalment fiħi l-baharjat, forsi ħadem ġimma dal mobile. X'tagħmel u dit-tarba ovvjament kienet ikkawżata minn ġiex titfalja ħassra. So it's all fun and games. Komplu batuli fuq 9000897 daw l-esperjenzi li kellek inti proprja dwarhom daw l-affarijiet b'ċans għalik ovvjament biex tirbaħ dik il-weekend break grazzi għal ħajt. 9000897 ibqem.

0: Corey Whisper għek fuq 97 Bay, propjament kien jħob jiġi Malta dan, naħseb kien Malta l-aħħar xi sena u nofsilu u kien qed idoq jekk Mussier żbaljat Kafa del Mare, ma ċans għalik biex tgawdi weekend tajjeb ukoll inti qiegħed hawnhekk bħalissa ma daqsxejn. Win with Hyatt Centric on Bay. Ekku ċans għalik biex takkwista dak il-weekend lussus kollox grazzi ovvjament għal Hyatt Centric Malta. Ijat awwe, kem taqbat l-ek il-mobile 9800897 u tibat li storja disastruza li ġirat l-ek madwar il-weekend bċansa li ktar li ta' kwista weekend break bċej uwis iktar unbat event flashija, bufe, ikel, xorb, kantanti, DJs, għandek tit minn kollox. 9800897, ibat l-messagġ dan it-ti, para kif batit li daj Andra, dolo, du, bonġu. Bonġu,
1: jilla, kent ħajt kien sasraj, kelle flash minn iselu għadu, kont kont si għaw nofstar, tax ma kont smajt l-alarm.
0: Aj, ma.
1: L-estejt minn xubbu l-airport, jenna xilin għasal l-airport, ċudla sal l-airport ta' realizza l-insejt il-passaport.
0: Maria Santa.
1: Bek, klift l-aeroplan, kont klift il-flight, Tut lift il-flus kolla li kont ħallas.
0: Ella l-lu ballu.
1: Iwa, ċaw jajdu, minjur qot me għabbaċħu.
0: Ekku hija. Eja sfortuna, affarit li ġrul kuħat sfortunatament, dejjem tiprofa tagħmel għal-mutjak biex ma tiġri lek x'imma la tkun fis-sitwazzjoni. M'hemmx tagħmel ikollok toqgħod. Toqgħod għalijaw. Nana jtu bil-zero, 897 inkellek xi storja bħal di jew forsi jar minna, ebatili. Bonġu. Come on, check, check, check.

0: Coldplay, Sky Full of Stars, għavek fejn 97 Bay. Bonġu, etmina neqsin 6 minuti palissa 27 grati temperatura tembara palissa. Happy Friday, mija kandi dolo dosa la 10 għek.
1: Win with Hyatt Centric on Bay.
0: Iċċansa lik biex takwista dak il-weekend break bxej kollox grazzi għal Hyatt Centric jerġa jgħat mana. 9900897 tlabtek biex tibat liftit dawk l-ister disastruzi li ġrawlek ġo weekend partikolari biex ovvjament aħna minn weekend disastruz imbidlu lek għal-weekend lussus. Irċivejna ħafna messaġġi fostom bat tinnna Mikela, dollu du bonġur Mikela.
2: Kont għontar ta' xol, l-estate malajn, għarit naddim il-marza, weħelt fi trafik, il-karotza waffitli ma bieċ il-suq.
0: Il-Marija Santa.
2: Uf dak il-ġenta fil-ħodu, kena dom jibdaw jitfall l-skola, waffitli karotza ġo l-marza. Sta' timmaġina uħat ma seta' jifem li jiena l-karotza waffitli.
0: Kelmuk naqa tajjeb naħseb fil-ħodu, Mikela. Ktar messaġi minn tijak fostom u kol minn għanti Jesenja, dol-ħodu, bonġu Jesenja.
3: Bonġu, Mela, kollega tijaj, u jiena vera zaqqin. Għanibdew bekk. Issa, għajna naqa ċajt bux ħazin. Kollega għara tijaj kella, innaputi taħħa kellu first birthday, u di kella ħafna kell ekstra, u ġabitom il-xol, biex jihu kullħat. Jena kollega tijaj konna off u l-għada tħanna xol jena tħan xol u għettila istra tila vera għandi bħiċħax dajba mżamma u marna għamlu bella tefek ċina u għek u kienem fil-friċ kienem bawl bil-finger food għettara xieħlew baħamela u l-cleaner tafatum fil-bawl biex ma jinxfux. Ma tħallihomx barra u hekk sħana. U badna l-bawl aħna bdejna n-naqru. Ħadna panina msomma u ħad neħdu oħra u kif neħdu oħra daħlet kollega qalt inna jgħid dawk tiegħi. U dak il-ħin rilt l-artiplani. Qalt inna kombinazzjoni l-bieraħ flaxija ir-raġel tagħha kellu il-birthday u għamlu l-xi ħaġa żgħira d-dar u ġabu l-finger food.
0: Il-Marija Santa. Jew il-Marija. So inti qed tgħidli li min għalik li qed tiekolli kell ta' parti ta' kollega A imma kelt il-lunch ta' kollega B li nżerta kien party food ukoll. Għanajdlek dik l-ammont ta' mistrija naħseb ma jirnexxi li kieku neleba għati jena. Brek inti qed minn dak li bħalissa li qed tisma' hemm barra u għadek ma batlix fuq 9900897 biex tittanta xordik. Qed itlef ċans ovvjament għal dak il-weekend break kollox grazzi għal Hyatt Centric. Inkomlu biktar u naġġornaw ruħna.

Bonġu, wejna u ekkal waqt day breakfast ġejmi mux jgħat mija jillum. Sfortunatamente għaddej għas dawn bix-show tiegħu, anka biljetti għal dak għandi għalik minn uftit tal-ħini ħorru jekk inti parteċipajt mija iktar kmini u bdejt tibgħat li naqra m'hemm voice messages dwar xi ġralek f'dak il-weekend disastrus. Smajthom kollha, ħadd nota tagħhom kollha wkoll, iftaħu t-nejk sew u qgħod attent għal dik l-email għax jaf tirċivi jew telefonata jew email jekk għandna aċċess għall-email tiegħek ukoll. Però l-bieraħ Edna ċaw ċaw il-kollega tagħna insomma kellna farewell party u kif qed nitlaq minn dal-farewell party kienu saru forsi xi 8 u nof, sħar 8 u kwart. Ma tippretendix li ħassib it-traffik dak il-ħin sewwa. Inserta li l-lak tiegħi għax peress li nagħmel breakfast u ma tantx noħroġ il-barra mid-dar jiena dak il-ħinijiet, sewwa dak il-ħin kura nipprepara jew fi shower jew biex nintafa norqod jew nikol xi ħaġa ukoll biex nintafa norqod. Nara l-ħafna karrijiet fil-Coast Road. Ħanejlek li ħin ma tantx ħadd pjaċir bihom biex inkunu nismija għax qed nasal id-daħħa norqod għax kien sal il-ħin. Imma vera Buġibba, apparent li ħajkun hemm il-karnival tas-sajf, laqqas biskonna fih jiena ngħix naqa' taħt il-ġebel naħseb probabilità kbira wkoll unika wieħed, però żgur li ovvjament ħanaddi waħda sehem dan il-weekend għax il-karrijiet tal-karnival mort minn estrema l-ieħor jiena, meta kont żgħir kont nitwerwer minnhom laqas kont inkun irid nitla' l-belt jiġifieri mal-ġenituri u llum il-ġurnata vera naffaxxina ruħi u napprezza wkoll ix-xogħol u l-ħidma li fihom biex wieħed jagħmilhom. I mean għandi żewġ tieħbib tiegħi jiena appassjonati ħafna u joqogħdu jarmaw il-karrijiet ma' għaqdiet differenti u jibdew jaħdmu għal-sena ta' wara letteralment minn ġimgħa wara li għaddi l-karnival ta' frar. Jiġifieri heads off to them ħafna jistinkaw. Però minn hawn ftit tal-ħin ora naqbdu daqsxejn. Il-biċċa xogħol tas-soltu tista' għax il-ġimgħa. 9 0 8 97 jekk għamilt xi ħaġa sempliċi raġuni li għamilta. Għax it's a Friday u ħajbda l-weekend. Ibaħt li ftit taqsam għamiej, pur zeta, xini għal-eskuzati għakal bil

Fan, we are Young Awake for 897 Bay. Wayne Awake on Bay Breakfast. Bonjo, sa lascia la mia candida, lo tu propriamente atminia un wash ring gratis, membro. O atminia un offset sin 10 minuti. Collosh 28, anna dolodu. E mo quando nei lecchini testa a shil gemma tiak e ktark mini e bat liftit fuq nanen triple 0897. Xinija dik li skuza li ġebt illum ma' sempliċi raġuni għax it's a Friday. Xinija, e bat liftit. Jena tiegħi illum, eżempju, jena palissa t-nevita daqxej it-sukkor mhux ħażin, ma' sempliċi raġuni fil-veru sens tal-kelma għandi żewġ safriġejn fuq xulxin u ma' s-safar u l-Maltin jiġi ħafna ikel u jiġi ħafna żdiet ta' kilos differenti meta terġa' tirkeb fuq il-miżin kif tinżel lura Malta. U rrit noqgħod naqra moħni hemmhekk ovvjament għax għandi safra minnhom sejjer Ibiza fejn il-beach u dak hemmhekk tneħħi l-flok, allura rrid noqgħod naqra iktar moħni hemm. Imma it-tista' għax il-ġimgħa tiegħi l-kunjata jaħasra xat li Monster u ddeċidejt li nieħu daqsxej ta' energy drink ħelu dolodu. Naf li kmieni, naf li għadu kmieni għad sokkor, imma qed jinżel għasel, jew qed jinżel għasel. X'inhi dik l-iskuża li ġibt intilhom ma' sempliċi fatta u raġuni li it's a Friday. 9 triple 0 897. Aqsam min.

0: Sienna Spyro, Great Expectation Wake for 897 Bay, għaddis għan eqsin 7 minuti, 28 grad temperatura mbara palessa iktar kmini, konna din nitkellmu naqra dwar din u wasalna biex nrebħu, biex nħabru rebbieħ. U jekk qed tistaqsi fuq xiex, qed nitkellem dwar din nara. Win with Hyatt Centric on Bay. Ekku iktar kmini tlabtek dibat li ftit fuq 990-0897, dik l-istorja disastruża li kellek f'weekend partikolari matul din is-sena fil-passat, whatever. U aħna irċivejna ħafna messaġġi, ħadna n-nota tan-numri kollha li kellna fis-sistema aħna u tellajnihom qed random. Inqabad dan in-numru dolodu qiegħed fis-sistema u proprju ħankun qiegħed inċempillu issa ħa naraw daqsxejn jirnexxilniex nagħmlu kuntatt ma' din il-persuna li jekk twiġibni ovvjament sintendi ħadkun akkwistat dak il-weekend break kollox grazzi għal Hyatt Centric Malta. Għaddejjin bħalissa qed inċemplu il-persuna possibilment kapaċi rebħet.
1: Hello.
0: Hello, Jade.
1: Iva.
0: Hi Jade, hawnhekk qegħdin live on air bħalissa minn 897 Bay.
1: Hello.
0: Hello. Iktar kmini inti battinna taqsejf ta' voice message dwar dak il-weekend disastrus li kellek.
1: Iva.
0: U fejn nixtieq ngħidlek li akkwistajt dak il-weekend break minant Hyatt Centric, ovvjament, biex dak il-weekend disastrus, indawru daq xej ġo weekend lussus.
1: Thank you so much, because you made my day.
0: Affarizzar, kapaċi tgħidilna jekk kif kienet ir-reazzjoni ta' tsiju tiegħek?
1: Ma felax jitkellem, basically. Ovvjament, mbagħad there was a stunned silence from everyone on this boat. Mbagħad kien hemm daqs diskussjoni ta' minnu l-iktar l-aħjar biex jinżel jogħdu salihom.
0: Mhux hekk. Kontu din fil-font imma l-barra ħafna u kienet dwe.
1: Iva. As in nafa kienet dwe billa she did manage to get them, but it was quite a long dive.
0: Inti palissa taf xi uffiċċju li jista' jkun?
1: Iva.
0: Ħa nitolbok tagħmel pjaċir żgħir biss. Tal-aħħar.
1: Iva.
0: Ħaġa waħda biss ħa nitolbok. Tista' tgħid lilna l-ikbar bonġu possibbli ġol office.
1: Okay.
0: No. Ejo, one.
1: Bonjour.
0: Le, ma naqra iktar bil-qawwek, ejo, one, two, three.
1: Bonjour.
0: Grazie ġejt il-kumplament tal-ġurnata tajba u happy weekend bil-qoddim, insomma.
1: Thank you.
0: Ciao,
1: thank
0: ciao.
1: You, papa.

0: Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible Awake fuq 87 Bay, wejna wekom waqt Bay Breakfast, Jamie, sfortunatament palessa mux jatmana, imma jatmana fuq il-linja, bonġu!
1: Bonġu!
0: Kem immis jajtek siħbi fil-għodu, ma kellix ma minniħu għafew.
1: Jaħafra, nkun għajt on the way, għax palessa għetni fil-mija, nkun għet fil-taxi. Unnibdan, nkun għet jisum għavli, l-eku għalbet intala bil-pjaċir.
0: Jaħasra. Għara, imma xikun għet jisum għawna naħsumi, mux għax jaraw li l-eku jaqilbu lu jieġru.
1: لا شغل يا تشوف هذا انت كوزي اكثر واكثر
0: اكثر هكتك اسمع جانا وصلنا في البونت تاع الجورنات باش نقصوا ذا شيء البليت تاعك النوت من لوكي تاع بيك جيز شتي درنا شيء سبيشالي
1: يس ام ذاك احنا الجورن بدنا نهضوا فوق من اوف تاع Tazmini hor, jek barra għandkom stejjer ta'kom dwar Paċevil, zgur għasmarajtu Paċevil imżew kif ħataraw. ħataraw fil-xew tijaj, għallix ħataraw on steroids Paċevil f'notim il-lokja ta' Big G's.
0: Isma kull ma titu tamlu biex tmorru t-esperienza u naqra l-Jamie u taraw naqri ktar minni u koll, sfortunatament, ibotunna fuq WhatsApp 9000897 l-għar esperienza li kellek ġewwa Paċevil. Ovvjament biex naraw t-kompetix ma' Jamie u fl-ħar mill-ħar ta' kustan
1: zewċ. Tijaj ktibta fil-musical. Tijaj ktibta fil-musical.
0: Isma, inti għandek inħaxaban nisma dwarek palissa?
1: Ifimni, għat jismawni, ma' għalfej.
0: Kapaċi t-ġbor grupp ta' nisek għanajdu bonġu fil-imkien?
1: Din jibsa, jibsa,
0: Yipsa, sorry, come to the 1, 2, 3. Bonjour. 1, 2, 3. Bonjour. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

0: jataw sempliċi il-bicċa tax-xogħol għaddej gas dawn bħalissa bil-filming ta' paniku plus bil-preparazzjonijiet ta' notu mill-lokki ta' Big G's u deċiedu ovvjament li meta ma jkun xawu biex nibqgħu niftakru naqra fih u jagħti xi ħaġa lura xorta waħda qed taqassam bħalissa il-biljetti għal notu mill-lokki ta' Big G's fatt kondizzjoni li taqsmu storja magħna dwar x'inhija l-ikbar storja diżastruża li ġratlek ġewwa Patchville. Ricky però ħabib tagħna Batli fuq 9000897 u batli jekk dolodu bonġu.
1: Bonġu ej, ġunata tajba.
0: Tanti ħolli.
1: Għalajin li ċali kien hemm event, kien hemm jiftaħ xi pub ġdid u fuq il-reklam free punch.
0: Aj mej.
1: U morna jiena u sħabi, tlajt it-taraġġ u nara da il-punch u nara tazza. Mbagħad it-tazza kienet imrija, ħatta u f'daqqa waħda spiċċajt lajta kollha l-barra. Għax imdunaj xi ħadd għala ġa tazza għax fussejt grizmeja u dawk il-biċċiet ta' l-affarijiet ġa ħalqi u spindunajt li kien qluh. U spiċċajt ħadd tazza oħra u kien toma totalment differenti. Sħab qaluli taqbaċ u tieħu l-ewwel tazza speċjalment kommim lija. U ħadd il-lezzjoni.
0: 100%. Għanaj, dak hija waħda minn dawk iċ-ċirkostanzi li jgħu wish that on your worst enemy ġifieri u kieku tiġri lili. Laqas nazzar dan nerġa' noħu tazz oħra minn barra. Anke li qed nisma' qed nitnaffar ftit. Mekk għandek xi storji inti, ibgħatilha nisma'. Bonġu.

Another 54 Ultra Talk to you waqfa 97 Bay. Diska kbira, diska ta' sajf u koll fl-opinjoniti kienet ta' fiċċart ta' Beatport u koll, kienet għamlet top 10 insomma minn tal-inqas seba' ġimgħat wara xulxin, which is a big thing, which is a big thing. Iktar bazz u iktar mużika għalik propju minn hawn ftit tal-ħin ieħor fost Tomo Olivier Rodrigo u Noah Kahn li jmiss. Bonġur.

Olivia Rodrigo, Drop Dead għawek fuq 897 Bay, wejn għawek on Bay Breakfast, bonġu, sal-10 dimijak dolodu għawek, u propjament, bil-mot il-mot, joqrob dak il-ħin li ekolli naħra plemjena, pero tajbu kolli nsemmi l-ektit, il-Club Culture Weekender tana. Bazzikament għanna DJs ma dwar il-pajis kollu, dal-weekend u kolla naċħat speċjani, għanna għal-Padre Gwerme, il-ħajkuni għat jgħamil il-mix tijaw fuq dan propjament l-istess mix li kien hemm għaddejja ġewwa Għaxaq Music Festival ħajkun qed jippreżenta il-ħabib tagħna is-sur J Joy Refalo. Mela bħallum ikollna lill-Club Culture ma' Isaac il-Gabi wkoll bejn l-10 ossija sorry, bejn l-10 u 11 ta' filgħodu, Zrinz bejn 11 u nofs il-lejl, LPM bejn nofs il-lejl ossija ta' filgħodu u id-direj missija ta' filgħodu il-qudiem ikun qiegħed iżommlok kumpanija dak is-sibt imbagħad il-Club Culture tana jibqa għaddej. NP Nathan Patch bej id-disa u l-10 il-Gabi emmek u kol bej l-10 u l-11 iz-Rinz bej la iz-Rinz bej l-11 u nofs il-lejl ikun jgħat miak emmek il-PM minn nofs il-lejl sassija u l-ġoj missija il-qoddim b'after party mbatt u kol b'mużika adattata il-ħatt u mbatt Issi plili, ejwa jena namel Club Culture Sundays u kol xow daqsej zaħira differenti għandek issi b'kollox relatat maħħa emmek fuq bay.com.mt u anka fuq social media page tana at 897bay official. Bonġu!

0: place to be. Bay. Drive home with Ryan and Gail.
1: Nis li hossu sħana, għandu mumma jiddeċidu temperatura tal-post.
2: Ekkuta l-kamera.
1: Minn hoss il-bard, għandu jġib cardigan. U jiena minnix waħda li nġib cardigan, jiena waħda li nħoss il-temperatura għanda tkun deċenti. Joshua batinna u kolu għal-najk.
3: Gail, xo paċenzja ġbin. Palma għalulek, għara li ġor cardigan, jow sweater, jow flokker.
4: Proset!
3: Imma l-problema mhux minn ħossu sħana.
1: Il-problema rajn.
3: Nħoss il-bar.
4: Ekk
3: qed tispjaġini kellu ma jkollu jkun kontrik nitbaj.
4: Proset ħabib.
1: Imma jiena Joshua oġobni xorta.
4: Għaliex
1: għal di darba mhux ħanaqbel miegħek. Jiġifieri is-soltu Joshua jaqbel miegħi.
4: Xorta trid dawwara favorit. Qassir itlemmen.
0: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and the Eden. Weekdays, 3 till 7. On Bay. With smart effects, comfort for everyone.
5: Bonġu kbira għal dak li huwa l-ġimgħa fil-għodu Davis Ballija hawnhekk kif qed invera viċin ta' dak il-weekend. Nispera li inti bdejta bit-tajjeb dal-għodu għal tiegħek tal-ġurnata komli stenna temp parzjalment imsaħħab illum l-ogħla temperatura li ser tkun hekk tlaħħa 36 gradi Celsius u apparti minn hekk UV index ta' 9 llum. Bonġu.
0: You're listening to David Ballija.

Monica ta' Natasha Bedingfield kienet Unwritten Throwback li doħorna l-ura għall-2004 għastem mendalotu batetinna Martina Vella għalet li tixtieq tisma' diska ta' Daniel Bedingfield li dan kombinazzjoni jiġi ħu Natasha Bedingfield. Infatti għażultela waħda.

Shady, Eminem li kienet Without Me fu Energy 7 Bay, kif qed igawdi l-ħajja ta' nannu hemma t-tieni darba minn aktar kmieni din is-sena imma aħna ovvjament nawgurawlu. Ħankun naqdru nkomlu b'ħafna aktar throwbacks għal-ġimgħa filgħodu David Twalija u nekkompli batuli s-suġġerimenti tiegħek fuq 9-9-0-0-897 għandir il-gala u anke pink għal dalwaqt.

Beautiful Trauma ta' Pink, kemm hija throwback tajba l-kamira waħda mill-assolutament favoriti tiegħi tagħha żgur mhux forsi hija Just Give Me a Reason, wisq tajba. Għal-ġimgħa filgħodu hemm se nkun qed nagħtikom throwback speċjali fil-femma tiegħi toħorna lura għall-1995 hija ftit lura hawn hi Hideaway fuq Bay. Bonġour.

0: now on.
1: Hej donna, tinsinix Bjorn, tinsinix Marija, ejni. Għalhekk qed ninvestu f'binja ġdida, binja li se tagħtina l-opportunità li ngħinu iktar nies ħalli meta jitolbuna l-għajnuna ngħidulhom le, ma ninsew lil ħadd.
2: Tinsinix fit-30 ta' Awwissu birsaq b'dar Bjorn.
3: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
4: Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
5: Għalbina tal-ġurnata, kompli sena temp parzialment mżaħħab illum, temperatura li palissa tinħass daqs 36 gradi Celsius paldejjem dak it-tip ta' temp li kważi kważi għas tkun tista' tmiss l-steering tal-karozzija kien tibbrarkjaħħa fuq in-naħa ta' barra. Apparti minn hekk jekk tixtieq tittoma ta' kif ser ikun qed joħroġ it-temp għal matul il-weekend jidher li ser ikun tajjeb ħafna hekk kif is-sibt u l-ħadd mistenna li jkun xemxi temperaturi li jilaħqu 38 gradi Celsius. Għaparti minn hekk il-ġimgħa ddieħla wkoll temperaturi li ħajżdiedu għal 41. Preparalu.
4: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Dan u għajna risem bej Olivia Dean, the cat Man I Need fuq l-ikbar stazzjon fajizna għavana. Alright, yo, Jake Onek l-lum għal-ġumor l-offsenar din viċin ta' weekend juhur jon kalla jistaj kulli jinti diġa update il-weekend għalli xiddetiġejt li tiħu ġurna toħ forsi ma tanċa deku zaħit mill-li ta' din il-sena l-urat ma jtazwellu kol tuħu Friday off, ovvjament ija l-isba ġurnata biex tuħoda off kem Friday u anka Monday għal-verita naħseb li kważi kważi li preferi niħu Monday zjena off mill-li Friday imma msomma. Jake Onek nżomlu kubbanija satlita iftaru daqsxejn għal din it-throwback ta' Swedish House Mafia.

Ajo World of Sinar, Nai Horin, The Cat Tastes So Good, Fajna Li 7 Bay u bladubju għed mill-iktar films li palissa qed jiddomina fil-box office anke għaw Malta huwa il-film il-ġdid ta' Spider-Man ovvjament li nexxilu jagħmel suċċess kbir f'temp ta' kemm forsi tliet ġimgħat, però tant kemm għamel suċċess Tom Holland mod partikolari li nexxilu jaqbeż il-Robert Downey Jr. li konna ovvjament nafu bħala l-parti ta' Iron Man li kien għala mond kbir ta' flus li apparently il-rekord kienet iżommu u fejn kien nexxilu jaqla ta' film wieħed 50 miljun. Però apparentament Tom Holland irnexxilu jaqbżu mhux tal-li jaqbżu bi ftit ta' ma b'ammont kbir. Għaliex apparentament Tom Holland għal dan il-film il-ġdid li bħalissa tint wara fis-sinemas irnexxilu jiddaħħal 100 miljun dollaru ta' dan il-film partikolari biss. Hija figura fenomenali, hemm qari jasrajt in miljun minnhom u koll inkun kuntent imma insomma 100 miljun ta' brand new day li bħalissa qed jiddomina fis-sinemas. Incredibbli, għadha l-flus.

fuq nirri sembej l-Steel Country li bissaħa taħħa reġa taħħal naqra nfogħal din s-sena u koll, pero jiena xaġri ma naqbilx maħħa li xadni kifrajda l-studio l-onestament ma nistax nifhem kif xaħat jista jgħid xi ħaġa bħal din. Pero sabu li 65% tan-nies jgħidu li jawolja s-sajf. Kien wieħed gravi f'dak li għandu x'jaqsam maskħana, xorta waħda jaqblu li jixtiequ li s-sajf li ġej ikun temperaturi daqshekk kollin ukoll li għalija ma tagħmel sens. Kum għar ikun temp sabiħ ħajkollok forsi 30 grad, 33, ikun mhux ħażin, però l-fatt li jilħaq l-40 grad hekk. Ma nistax nifhem kif xi ħadd actually jista' jkun li jogħġbu dak it-temp. Jiġri jiena xtaqt insaqsik ukoll jekk intix persuna li taqbel ma dan l-istudju li actually tixtieq li s-sajf li ġej jerġa' jkollna dawn temperaturi estremi, għaliex onestament nixtieq nifhem ir-raġuni x'inhi warajja. Baħtli WhatsApp 99 000 897 minn hemmhekk.

Għandi għadda konfermajnija għal tleġemat fil numru wieħed tagħna wkoll Another 54 Ultra. The cat talk to you u dalodu ma nafx ikolġi tisma waqt Bay Breakfast ma Jamie u Wayne pero rebbaħna u kol dak is-sur gym membership għal ġowa is-Synergy. Għafu li ris ilej l-aħħar tax-xahar xorta waħda għaddejjen aħna b'ħafna kompressjonijiet jiġri stay tuned għaliex il-ġimgħa d-dieħla jirritorna wkoll iċ-ċans tiegħek li inti terbaħ bil-kbir magħna. Jiġri mo kemm nhar it-tnejn ġej waqt Bay Breakfast ma Jamie u Wayne jispjegawlek kollox ukoll għal iżjed tard.

to the cat, paint the town red, fajna li sembej, u għodet nara u koll dan artiklu msomma li sap li apparentament in-nies madwar l-Europa din is-sena ddeċidu li jkunu naqra iktar healthy fej sap li 40% ta' n-nies in ġenerali jidher li qed imorru fuq dieta stretta u koll. Li malli raj dan is-survey msomma update night iktar beda jħossni guilty kważi kważi, għaliex jekk dan is-survey huwa vera, ifisser li jien ovvjament parti minn dawk is-60% tan-nies li d-dieta għal darb'oħra erġajt ipposponejta. Però inti ġenerali ku kelli nsaqsik tħoss li din is-sena kont wieħed minn dawk li qed toqgħod naqra iktar attent x'tiekol, tipprova tevita l-junk food imqar matul il-ġimgħa forsi tevita wkoll is-soft drinks ma nafx. Ibgħat naqra WhatsApp u għajdi naqra jekk taqbilx ma dan l-istudio inkella bħali inti li d-dieta. Id-deċidejt li għal darb'oħra terġa' tipposponija.

kola l-Summer Days, mamma mia. Diġa kważi għaddi ġimma mill-deg darba li kien jagħtu wkoll f'pajjiżna fejta show tal-ġen. Naqab id-delej ukoll għaliex jidher li t-tardja naqra Calvin Harris kien hemm naqra complaints ħalli għalina aħna l-Maltin però mbagħad finalment kulħadd biċċaħ gost ukoll. Però minn Calvin Harris,

0: Kygo, Whitney Houston, Higher Love, Atleta Washra, Tawara, Nofsinar, Abel Dakil Weekend. Good afternoon.
1: Good afternoon, hello, Wuljima, Ittaiba. Lil kul ħadd minn barra dawk li ma jagħmlux indicators meta jsuq.
0: Daqshekk, proset,
1: right? Naf iġri smajta ma wis. Wis.
0: Ħarbtulek ġurnata, oh.
1: Kul ħajda lok ġo ħajt.
0: Sma, ma tkunx trida.
1: Anyway.
0: Inti l-weekend għandek xi ħaġa pjanata l-inqas hekk xi ħaġa.
1: Mhux affarik.
0: Kif ħasdet, right?
1: Kif fejn istandi għadi personali, ndur is-siġġijiet noqgħod nbaġġi fuqhom.
0: Proset, eh!
1: X'inhu komdu.
0: Eh, da komdu, ara, tajja paddarti għajda, l-ulele daħin qasambija, insomma, inkomplu b'di

0: Avicii, Hey Brother, fejt nisem biħat li jeta 20 ta' wara nofsenar, good afternoon.
1: Good afternoon, għal darba ġab li naqra ħelu.
0: Iva, le, ġib daqxie ħelu mija jara, mux s-soltu.
1: Dak s-sawer, ek, dak il-ħelu dak s-sawer, għafna.
0: Inħobbu ħafna, le, ħelu jena għandi problema li jena, jena jgħidu li snini għalek. Kelli mmur ħafna tendentis, għax ovvjament kon ħafna zokkor.
1: Insomma, good afternoon il-kulħadd u aħna għandna naqra biljetti x'nagħtu mhux ħażin.
0: Mhux ħażin, eh?
1: Illum waħda f'waħda apparti l-ħaġa moħġaġa. So ibqgħu magħna minn hawn u ftit uħor nibdew kollox.
2: Let's go! 897 Bay.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, fejda li s-semmi bej misman, jek terbaħ dal-biljetti l-opposta Bad Dreams, għan ejgla għala xinnu ġej.
1: And the winner is... Win! Għanna l-biljetti għalik sewa biex inti għada tmur parti ta' vera etni ferri għal Divine Yard Grand Closing with After Two għanna par biljetti għalik.
0: Għalija?
1: Sewa?
0: Għarrejt, għalija? Imma għan il-baxi par biljetti?
1: Mux għalik, par biljetti għal xaħat, imma mux par wieħed, għanna zewċ pari.
0: Lifa, zewċ pari, ekku.
1: Biljetti ġibiri, għalkonna zewċ rebbi għalik kull wieħed jisajjuhu guest miaw, jew maħħa, kull ma tittamil u għatibatinna win fuq 990087 biex dawn il-biljetti ikonu taqkom. Għalada ġibiri s-sibt, ġibiri jek ma tkomx tamlu, forsi tajdu le, ma nan xaqtawn fuq, imma għandkom biljetti bxejn, ġidu d-dowizzi.
0: Ejja, tu baz!
1: Win 990087.
0: Jabatinna! I could go.

0: Wahda Rap, Abel dak il-weekend kun Trida Drake, Janis, STFU, Ryan Ugeila unek.
1: And the winner is...
2: Win!
3: With Faye!
4: Grazzi lilkom li battu inna ħna għazinna żewġ rebbieħa li kull rebbieħa jieħu għal-kollhom guest. Għazinna lil Jessica.
0: Ekku.
4: Li għada sejla The Vineyard Grand Closing with After Two. U koll lil Andrea,
0: proset
4: kbira, Hudu Gossa, da, iktar kompetizzjonijiet ħajirġu tornaw iżjed tard, mhux kompetizzjonijiet, ma biljetti, għandna l-biljetti, għandna l-tagħmel u tibgħat lilna messaġġ ovvjament tibqa' tismana imma proset kbira lill-Andrea u lill-Jessica li għada ħajmorru naqa' ta' parti ħelu ġewwa The Vineyard Grand Closing ma' After Two.
0: Ejja minn hemm!
2: Come on, check, check,

0: Malcolm Todd jisima earrings fuq ejda nisem bej Ryan u Gejla unek kif jabżu sew l-erba neqsin kwart ta' warn of senar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon u jina nixtieq naqsam di situazzjoni miak Gejlu ma' kulħat li tismala. Tinvolvi.
1: Iftaħ qalbek.
0: Tinvolvi daqxejn.
1: Sister Baldacchino għalik għajli.
0: L-imħabba.
1: Għajli.
0: U t-raf li tifem ħafna, inti. Inti. Nejdu professoressa.
1: Ma neżagġerawx, ejja.
0: Fuq dan affarijiet, jiena smajt situazzjoni minn hemm persuna, tixtieq li tibqa' anonima, sewwa, u nixtieq l-opinjoni tiegħek u tagħkom fuq din, sewwa, jiena.
1: Nirrispettaw l-anonimità.
0: Ekku, dik il-kelma, dik il-kelma. Inti, Leonet, tista' tgħin, musa ninsemmi xejn għalissa, ma inti kif inti fuq opinjonijiet ta' imħabba? Inti taf tati għattajt opinjoni li l-sħabek. Iva? Riċenti tajt, eżempju?
1: Dejjem.
0: Illu, mistajku?
1: Ejja, iglix.
0: Imma li, għara, jina t-involvi persuna u jina għalt li b'dini u ma kwax naf kif għom riġibam. Sewa, t-involvi ġuvni. Sewa, Iva, dil-mara hija mara, sewa, imma t-involvi ġuvni. Jina għalajd il-kombinaw nufti t-tannuti uħra, ma ippreparaw ruħkom għal daqxej ta' storja taħraq. Hot. Imma li s-sam, milki fuq bej.

0: It wasn't me.
1: Shaggy, waħda mill-bartana throwback enormi di għall-erba neqsin 6 minuti ta' warnof sunan nibdew nirrankaw bil-mod il-mod għal-tinisi għafl-imkien.
2: Good afternoon.
1: Good afternoon kbira għal-kulħat. Jena, ndaħħal il-taffin t-topic fuq l-imħabba. Sewa, u inti naf li tif, inti tifem, inti tħol l-imħabba, inti professoressa.
2: Sewa, jek t-istadil.
1: L-istoria jek, kien hemm waħda ħabiba tagħna li tixtieq li żżomm nifisha anonima. U batet li jek, għalt li jek jibat lek ġovni, sewa għajl, li l-għajt mi għaw xol,
2: sewa,
1: fridin kolox professional, u għara mbat, insomma, jesa li d-dar, u għara jibat lek, vera għadus, għad għost li l-għajt mi
2: għak, okay.
1: Titimmurru niklu xaħġa fl-imkien.
2: All right.
1: X'taħseb inti kieku li ma tixtieqx li tmur li taqa' miegħu jew xejn dubi.
2: Okej.
1: X'tagħmel inti kif twiġbu lura? Għandek twiġbu lura li tgħidu sma m'għandix grazzja miegħek f'dak il-mod bħala persuna. Kif twiġbu? Jew tħallek tgħid jiena ftigghostja ħil-kelma ma tibgħatx.
2: Bla sens, bla sens. Min jigghostja vera bla sens il-ghosting ġifieri li tisparixxi li l-persuna ma tix risposta, jien ma taġobniex.
1: Jien naqbel miegħek fuq ghosting.
2: Jien ma taġobni xejn, issa kieku jiena. Jibat li xaħat ikun min ikun għazin niltaqa fejn niltaqa min xol jow whatever, nkun barra u jkollu l-interess romantiku u ma joġobnix jow ma kunx irrid l-verita persi ma jkollix moħu whatever għalija l-verita ija l-sbaħħaġa issa xħet najglek li forsi ta' il-persona ma tarraħiġ gustuża għalik u tajglu isma inti jow isma inti kera jow
1: kraħ jow
2: fimt L-għonet fil-verta kullħat għandu l-zbuħijat jgħu, dik jgħu vera.
1: Prosi.
2: Ma le vera, li jgħu sabi ħali, jgħu sabi ħali, jgħu sabi ħali, jgħu
1: sabi ħali.
2: So dijem tista tajt il-verita minna jgħu ma t-bedġan, ġifiri jgħin kieku.
1: Ma tajglu l-verita kieku.
2: Mela, u ma jgħu għotna t-false hope, so jgħu għotna jgħu. Isma l-issa minni x-interessata, għajżempju għajun għotni vinta, x-għajt nkellem inxaħat. Leħi. Just minix grazzi xorta, għalissa ma, jow, minix interessata, jow, ma, palissa ma nix nikkommenti.
1: Ma tejda, għalissa minix interessata, tejda, għalissa. Għaxek tkunet
2: ta' tejda. Le, ma najġi l-kelma, għalissa ma, insomma, fi klimi jħor, just najt li minix interessata.
1: Interessata. Jiena mux para, jiena il-gitab id-dejaqni ħafna. Id-dejaqni il-ghosting naqbel 100%, id-dejaqni il-gitab ukoll, imma ftik is-sitwazzjoni kieku jien rajjen, kif ħa noħroġ minna, ħanejt li kieku ngħid pereżempju biex għax jiena niġi awkward ħafna, kieku ngħid xi ħadd ejja ngħidu tfajla ngħidilhom le m'iniex daqshekk interessat fik. Ngħidilha kieku jien qed inkellem minn xi ħadd skużani m'iniex interessat kieku li ngħid li tinkellem minn xi ħadd tipo hemm għal xiex. Kieku, għax ma nafx niġi awkward
2: il-ħaġa. Kieku tivvinta.
1: Kieku nivvinta naħseb, ħażin, ħażin li tikdeb, imma ninnegostja li jibqa' jittama li jibgħatlek le ma naqbilx, imma li naħseb kom nivvinta. Ma nafx, għandi kurza inti x'taħseb kieku, taqbel bħal gejl l-onestà tgħidlu smani, skużani, ma m'iniex interessat. Jew bħali li forsi tbiddel daqsxejn taf inti.
2: Il-verżjoni.
1: Il-verżjoni tikdeb daqsxejn imma biex ma tweġġax il dak li jkun. Imma eżin, anki inti mhux qed tweġġa' dak li jkun, qed tkun onesta, ma nafx għandi kulza, forsi ġralek inti għandek xi storja tixtieq taqsam magħna wkoll, let us know kieku x'tagħmel inti. 99-000-897. Għal wara t-temp.
3: Malta's number one hit music station.
4: Hey. Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
5: Malta qed tevolvi. U hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Ho moment biex tista' sidek innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburin li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru 1 fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avvanzati. Hire. Issa and Crosscraft.
6: Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
7: Craving something sweet?
0: head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
7: Are you back to school ready? Tallira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
8: Tallira. More space for us means more choice for you. Carrari's new and improved showroom is now open in Emriel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at carrari.shop. We'll see you there.
9: Comedy night is back at Eden Cinemas. Don't miss your chance to see headliner Emmanuel Sanubi along with Felicity Ward and Justin Morehouse live on the 30th of October. Early bird tickets are just €25 until the 10th of September. Book now at edencinemas.com.mt before the offer ends. Sponsored by Voco Hotels, Lumi Restaurant, X-Cube Malta, The Eden, Chisk 0.0, Mr. Riley, Go-Go Healthier Snacks, Form and Moggy.
10: Hey, weather.
11: With Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Idu u l-erba ta' nofsinhar tħanna għat-tinisja flimkien kemm xejn imsaħab qabel dak il-weekend lanqas it-temperatura mhux daqsekkolja kkumparata ma' dal-weekend għax il-weekend se jkun kważi 40 gradi fil preparalu dak is-sunblock importanti dak lejsi u l-ilma kiesaħ, imma lissa 25-35 grad Celsius, imma aktar tard il-lejla 25 grad skont il-Met Office.
11: With the Eden, your summer entertainment destination.
12: Yeah.

0: Shakira. Morta allora. Shakira u Burna Boy.
1: Shakina.
0: Dai, dai, fuq dan l-isembja l-erba u għaxra ta' morom sunar. Good afternoon il-kulħat li dismana.
1: Good afternoon il-kulħat.
0: Serja tassa, serja.
1: Ghosting jow le.
0: Daqsek, l-imħabba.
1: Definitely li għat. Mandek ti ghostja.
0: Jena bazgament, batta fuq kienem persuna, nishtin għalli anonima. Għat li raj, għat li għaxi bazgament, jena. T-xol, tela, mishol msom il-taqat ma persuna. U dan batti la message, għallu jesmana, l-immurru nuhdu daqxejta, jennaf niklu fl-imkien, immurru ximkien.
1: Għata pizza.
0: U jibba t-ixtiex.
1: Xewam.
0: Issa għalt li x'namin il-ghost jaħni batlu. Issa jien ghosting idej jaqni naqbel miegħek ghosting idej jaqni ħafna. Imma jiena kieku jien li kif naħseb jien li għandek titwistja daqsxejn is-sitwazzjoni tgħidlu x'ħanejglek biex nitkellem il xaħat jiena bħalissa.
1: It's one thing għandek tivvinta.
0: Ija, ma naqwar ma tweġġax lili jew lili.
1: Ma għalija tweġġa' jekk tajl il-persuna li m'intix interessata. Mux aħjar il-verita.
0: Imma t-weġġa u xie kultantu.
1: Imma ismani, etkellim il-xaħat. Umma t-istennik li ma tibqax kelmu e għagġa jieġi. Terraġa draf l-inbox. Xa taħmel? Tajlu, għax palissa għaddeja bl-studio, ma kux jt-studja. Umba da jistennik t-spicċa l-master, u għal master t-tata l-PhD.
0: Jemkun għaj jistennik, ma daqsek.
1: Jistennik, taj kun rridi.
0: Jistennik. Dik l-imħabba, rajta dik l-imħabba. Bat jtinna pet, tara x-kombinazzjoni. Pet għaltinna, għaltinna taqbel mija kompletament gejla u nekiva. Ti-preferi li taqbat tejglu għadi dritt. U kella, kella xi ħames situazzjonijiet. Għalet, fej, għalet, nejlek, petta d-dejja. Ronaldo sew. Waki, kota l-imħabba nejdu lajnum.
1: Imma. Lehi, verita dejjem, verita bil-mod, mux bil-tkun salvaġġa jew hekk, imma mux toqgħod tivvinta. Le, dakken żmien ieħor noqogħdu nivvinta. Mela jiena ma' sixteen.
0: Jiena mru reenactment, ma' ħaniprofa miegħek. Ħaj, Gail, kif aħna? Għax ħad gostin kelmek u kellek xalek daqxin innu tlat sabiħ. Tixtieq li mmorru nieħdu daqxej pizza jew jien naf xi karbonara bejnietna.
1: Wow, thank you so much, apprezza ħafna, vera all right inti, il-pizza karbonara taġobni, ma mhux miegħek. Nippreferi għalissa u għaldejjem forsi preferi li nħallu l-biberija tagħna tifjurixxi.
0: U kemm issom il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.

0: Somber Home Wrecker fejtna li Sombej, Ryan u Gejla unek fu dal-aktar biljetti x-rep xulilek fostom din.
1: And the winner is... Win! With Faye!
2: Hello, kiexi għamillek! Un-noti mill-loki ta' Big G's jirġa jirritorna għall-ħar ġviri għanna biss l-ħar set ta' pari ġviri par u par. Li kull
0: para l-paru
2: kull persuna għanda guest maħa għal noti mill-loki ta' Big G's il-show ta' Jamie l-ħajsir fil-Mediterranean Conference Center bejn il-dax u l-20 ta' settembru so jek inti tista' tattendi inħeġġek biex tipparteċipa issa billi tibbatilna
0: Loki!
2: Loki fuq 990-0897 bitċans li inti dal-biljetti jkunu tijak So, winner one u winner two.
0: Ekku.
2: U kull winner għandu guest. Good luck.
0: 990-0897.

0: tal-vanilla u ċokolata jew tal-vanilla u l-frawli 600 gramma għal 2,99 centesmu u walnuts American 500 gramma għal 5,49 centesmu. Lidl, more to value.
1: If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited Class Package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the Unlimited Class Pack at synergy.com.mt.
2: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
3: In asmin ġiex minuti biex doqqu l-ħamsa neqsin 20 ta' wara nofsinhar milli qed nara traffiku qed jiżdied mhux ħażin li jingħata triq l-arbiel u Mikel Anton Vassalli kemm għall-Pembro kif ukoll għal San Ġiljan. San Ġiljan kif taqbeż il-balluta wkoll qed jimmarka aħmar triq George Borg Livier, triq Michelangelo Borg mal-aktar l-aktar speċjalment triq San George. Jidher li triq reġjonali mhix isew il-Mars Hamrun bypass imma ma tantx jidher li mhix isew, jidher li qed jimmarka aħmar fuq l-istatana, speċjalment li jingħata l-Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13, kif ukoll dal-ħinijiet ftit żgħira triq Ħompex imma l-aktar imħel sew li jingħata Żabbar Road, kemm għal ħażabbar kif ukoll għal Fgura. Fakrek jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet importanti infurbana let us know 99 000 897. Għalissa biex insomlok kumpanija waħda ta' Taylor Swift ġejjissa.

0: Bit of love għal-25 ta' għonof sunar u dik tfisser li reġet waslet il-ħagġa moħġaġa.
1: ħagġa moħġaġa. With Ryan and Gail on Bay.
2: Tkun fl-ilma u ma tixxarrabx. Tajba.
0: Edik biss.
2: Dik il-ħagġa moħġaġa tal-lum isma' sew u batunna risposta. Tkun fl-ilma u ma tixxarrabx. 99000. 897.
0: Sittat, kun it-twali jen imma dak kollox.
2: Kun filma ma t-xarrabx.
0: Iba tunna, għal-issar jena grandi, wahda mil-ġodda di, għara ġeja.

0: Sive, di DNCE, Cake by the Ocean, fuq ejda li semmi bej Ryan u Gejla unek, bħalissa d-dejn b'din għara.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Lema tuqo xħar, sa xħajtek taris li l-wotzi?
0: Ne, għajnija naħseb mis-sedaqxin fil-naħta xħallu.
2: Ija, tkun fil-ilma u ma t-xħarrabx.
0: Ja, ma tista tkun ħafna affari jeddin.
2: Ja, muċalek ħagġa moħġaġa.
0: Ma tix ħagġa moħġaġa jessoltu.
2: Għara Ron għataħħa, proset Ron.
0: Proset Ron.
2: Taris.
0: Isma nifrenna mirakom li ħagġa moħġaġa tkun zaħla bħaldi u xortajn nxilkom taqtawa tajba.
2: Ja, ma tista għantinna xemma, mi jisxemma, ma.
0: Dik rajt biex nkun rasmijak jisxemma. Mi jisxemma.
2: U ma temżewġ vojso, sumbat nismahom wara.
0: Imma għataħħa tajba Ron.
2: Iva, proset Ron. Tkun fil-ilma u ma tixxarrabx.
0: Emxie forsi n-naf.
2: Memxie n-t għaduk mi.
0: Weja, Gail, imqarwa.
2: Tkun fil-ilma u ma tixxarrabx. Naħseb naqra 99 000 897.

0: Smiley om live dau yno gael The Weeknd Playboi Carti Timeless for Bay.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Il-ħaġa moħġaġa, għal-minet jismaħ, forsi jedin fil-vicin taħna.
0: Forsi jedin, nafet
2: jedin. Forsi t-sabħin l-rajin.
0: Jek joġ, bok vera, forsi jedin metru l-botu jajnuna, naprezzak jek.
2: Tkun fil-ilma u ma t-xarrabx.
0: Imma smani għil, s-sessa tkun ħafna affarijiet.
2: Ija, dik il-punt ħaġa moħġaġa, ma?
0: Ma jixxarrab, xie naf, emxie hint forsi, naf t-istatajni, naf forsi, wink wink da xej ta.
2: Wink.
0: Di konkreta dil ħaġa għil, imma nejdi, l-għdi. Le, miex konkreta, e vera.
2: Ma s-sax taqbada.
0: Ok, għarre.
2: U diki, u infatti jem xaġo,
0: Tokxem meta.
2: Xisima, ħaġa moħġaġa oħra. Li t-ġi kem t-ġi għara, ma s-sax taqbdu.
0: Ok. Ma nafx bħiltni.
2: Le xorta?
0: Le xorta, muwija, sakem, emmin għataħħata jibagħel, jek joġ bok forsi.
2: Kun fil-ilma u ma t-xarrabx, 99-0897. Le, xaħat minn għawdix, Simon, si ġobuz.
0: Palom, mimela.
2: E, tajba, sajt.
0: Xkienet, xkienet?
2: Si ġobuz, hello, Sophie, għanda 7 years.
0: Għara, xikleo,
2: pros. Le. Thank you ħafna, mamma.
0: Sena, irve għanda 7, u għata ta' qabli, mela.
2: Le, ma għata t-ix tajba.
0: All right.
2: Ma jimportax,
0: mamma. Ma jimportax, ta' xorta wahda.
2: Rut għaltinna għarja, mi jix tajba lanqas.
0: Ekkon sena jgħile xaġe li ma t-miss, jgħek pa' l-għarja.
2: Ibqa u ibatunna, tkun fil-ilma u ma t-xarrabx. 99-0-897.
0: Kem nishtiq vera, jgħassa t-darba na' taħħa tajba.
2: Ma t-taħseb, u?
0: Xista jkun, għarajtu. Erġej dil waħda oħra forse t-tħolf moħkidi.
2: Tkun filma u ma t-xarrabx. 99-0-897.
0: Nkomplu.

0: vita.
1: Eiden wahda lokali, dolce vita wahda mill ġodda di u wasal ħin ukoll nerġa' għaldi.
2: With Ryan and Gail on Bay.
3: Taf xiri l-ħaġa muħġaġa?
1: Bo, le, mandiċ liċken idea, mandiċ liċken idea.
3: Tkun fl-ilma u ma tixxarrabx. Xini? Mux boots. Ray of light, wow, Alfred.
1: Oh, proset, Alfred.
3: Romantic, Alfred.
1: Right, nek xientifiku.
3: Le, Risha għaltinna.
1: Xisuma?
3: Risha.
1: Risha, eh, okej, okay, Risha.
3: Janis, okay. Lemmi ix, thank you, xorita.
1: Eh, xsibt, xsibt, xsibt li,
3: xsibt. Tajba, Ron, Iva, tajba.

0: li sena.
1: Uj, kħat ħafna blink.
0: Ksibt li sema Riċa l-ewwel. Eh, orrit, orrit, xejn m'għandu x'għasa. Ron, Ron qataħħa tajba Ron. Prozet Ron, jekk tista' tibgħat
1: li. Edim ukoll qataħħa tajba bl-Ingliż għalini. Taqgħod ħares.
0: Ma ħares, ħares. Ma nafx.
1: Mhix ray of light. Tul fil-ma ma tixxarrabx. Ejjejja.
0: Oh, weja tieni ħin toħra gejn min issa sal għalija.
1: Parti minnek, parti minnek.
0: Parti minni?
1: Ma miex konkreta.
0: Il-ġismi ġifiri jom minn...
1: Parti mil-ġisem.
0: Mil-ġisem di?
1: Tkun fil-ilma u t-iċċarra.
0: Għalix qassa t-qarras bieċek betta tejtek. Jisa kattej ċaħġa għamalla jint bda t-qarras bieċek.
1: 99-0-8-9.
0: Stennina wara traffiku. 897
2: Bay. Is-sewqan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Chempel 179 illum.
3: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
4: Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
5: Want an alternative to the usual sixth form? Choose a one-year pathway at STC Higher Education. You can graduate with a UK honours degree by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
6: Malta qed tevolvi, u hekk kif il-gżejjer tagħna jimxu qudiem. Ho' moment biex tistaqsidek innifsek, tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk, aħna dburin li qed nintroduċu Higher. Il-marka numru 1 fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avanzati. Higher. Issa and Crosscraft.
7: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
8: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
9: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
0: Il-pik ta' traffiku kif jabżu 26 ta' filgħaxija issimgħu minni evitaw sew in-naħa ta' fuq inkredibbli traffiku li qed nara. Triqbur marrat kollu miksi traffiku kif ukoll in-naħa ta' tul il-kosta, is-Salina u anke Kennedy Grove direzzjoni sejrin għal San Pawl Baħar kollu ġamjat milli qed nara. Titżel triq telet ix-Xemxija wkoll kif taqbeż il-Poales direzzjoni għal Mellieħa. Kif ukoll triq l-arbi l-Mikel Anton Vassalli kemm għall-Pembroke kif ukoll San Ġiljan, San Ġiljan ukoll bħas-soltu ċoko blok kif taqbeż in-naħa tal-Balluta, nirreferi għal triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George, jidher li għall-inqas reġjonali mhix jisew ma' xorta tal-Marsa Mrun bypass għadu imġamjat ukoll direzzjoni għall-Marsa għall-Domoro u triq Diċembru 13 u Zabbar Road ukoll xejn inqas kemm għall-Ħażabbar kif ukoll għall-Vgura.

0: Alex Warren Ordinary 487 bija 16 minuta ta' fraxija u wasal il-ħin biex irrebħu aktar biljetti għalik. Din id-darba ħanilabu din. Free Film Fridays with the
1: Eden Cinemas. Żewġ biljetti għas-sinema grazzi għall-Eden Cinemas, popcorn u anka drinks kapaċi ikunu ta' xi ħadd. Jekk inti taqta' li ħajagħmel issa Ryan.
0: Ekku, bażgħu.
1: Dejk, Ryan.
0: Darba m'hemmx ħin.
1: Mexxina inti, Ryan.
0: Ħammexxikom jien il-mexxejilhom.
1: L-isem tal-film.
0: Ekku, tittaqta' l-isem tal-film ma' din darba mhux sentikom ħin se ma' nsemmalkom.
1: Il-ħin tat-tih.
0: Le, il-ħin.
1: Mhux kliem.
0: Imma mhux kliem, isema' waħda, mhux se ngħid xejn aktar, isema' din.

0: Eja ħafifa.
1: 9-0-897 l-isem tal-film.
0: L-isem tal-film eja ħafifa sewa, eja korra raħu metu kon nazar, let us know, 9-9.
1: Għataw minn jaraħ ġifiri.
0: Vera, lele, jena l-ewel wieħed ġifiri, mux l-ewel darba nara xie episodju l-awlem.
1: Mela, ħana jidilkom, ħalli għax nsejna xaħġa. Mela, din hija it-tema tal-franchise.
0: Ekku.
1: It-tema tal-franchise, ġifiri diska li smajtu hija tal-franchise, mhux ta' xi ħaġa partikolari, mhux ta' film partikolari sewwa?
0: Ekku, mhux ta' film partikolari, mhux għalissa mhux se ngħid xejn għalissa, imma ibqgħu ibatunna fuq 9-9-0.
1: Right, qed naslu proset.
0: Iddoqulhom l-aħħar ħaġa l-aħħar darba jekk forsi.
1: Tinsewx hija it-tema. Tal-franchise tal-cartoons.
0: Mhux il-cartoon per sekta mel-sens. Insomma, issimgħu waħda. Daqshekk biss għalissa, ibqgħu batunna 9-9. 9-9-0-8-9-7. Alissa nkomplu b'din.

0: Bieber Rexha, New Religion, rajnu gejla unek vidoq u 6:09 ta' filgħaxija. Good evening lil-kulħadd qed jismana bħalissa.
1: Good evening lil-kulħadd. Għadhom qed jibatulna n-nies fuq Looney Tunes.
0: Fuq Looney Tunes, isma' maħbub wisq u jiena dak kif taħtu li nostalġija taqsam
1: kif nisma'. Tajjeri mur naraħ hela l-film ta' joħroġ.
0: Anke jien, anke jien, dan apparently kien ilu biex joħroġ xi 8 snin qed jgħidu wkoll. Immorru mhux.
1: Għax fejn il-films.
0: Għax jiena l-film li nsoltu mur naraħ ma' ġejk dejjem tal-biża.
1: Sidinni għal-film nijom.
0: Iva, morru film, morru naraw film.
1: Mżonnu tammur tal-biza?
0: Ma sabiħ ma tal-kunek tal-biza, jitfakek on edge, tipo
1: poċet jġri.
0: Insomma, vera, inti l-weekend, għandek xtaħmel inti l-weekend sorted, l-weekend mimli, tijak, jow?
1: Għalli, mux għanara li l-ek bis, dakrena.
0: Drajni għadi, drajni għadi. Is-sigla drajni għam, somma, bħalluni tjuns. Somma, nkomplu wahda mil-gbar tana, Shawn Mendes, Camila Cabello.

Waħda country stella lefti Boston fuq 8.7 minuta l-bod biex doqqu is-7:20 ta' filgħaxija nibdew nirrankaw bil-mod il-mod tal-aħħar ftit minuti flimkien ukoll u apparti minn hekk tajb insemmi li hemm traffiku wkoll traffic update let us know fuq WhatsApp tagħna hekk hemm xi traffiku ma semmejniex u eżatt kif il-ġlura ġiegħa waħda l-żgur ilek ma tismaqha ta' Haven jisima' Iran. Stennina!

0: Dominic Fike, Baby Doll, fuq Dan Is-7 Bejja, bżu sew is-seba' neqsin kwart ta' filgħaxija.
1: Good evening.
0: Good evening.
1: Ejja, wasalna lejl aħħar.
0: Ekku, wasalna lejl aħħar u aktar tal-filgħaxija tajb li nsemmi li jerġi' jirtornaw Club Culture u mill-aqwa DJs kollha f'Mixwiet, imma għada se tkun speċjali wkoll Club Culture għada fit-22 ta' wissu bejn is-seba' ta' filgħaxija u d-disa' ta' filgħaxija ħajkun hemm exclusive Club Culture Takeover Mix biss on bass. Sewa Padre Guilherme sewa sejħu over bażgament huwa DJ priest popolari ħafna sewa sejjer viral mhux ħażin tista' tgħid minn top 100 DJs li hawn fid-dinja. Il-veri isma' minni titilfux għada se tkun vera interessanti jiena hemm ħankun jifier nisma' jifier id-dar tiegħi biex nara Padre Guilherme x'ħaj ta' fin x'ħaj jipprovdinna bħala diski sewa għax diski kbira. Ekku fit-22 ta' wissu nfakrek bejn is-seba' ta' filgħaxija u d-disa' ta' filgħaxija. Isma' minni titilflux. Inkomplu għalissa 100 tricks.

u kollu vera. J.K. Unekin zomlu kumpanija sa disa l-lum għal-qabel Club Culture biktar mill-kbar tagħna hija ta' unek Flok Chanel u ser inkomplu għaddejjin ma' din. Taylor Swift u Opelite f'tanu daqsxejja għaliha.

jisfaj dar jisem bej u inti. Xandek pjanatu għal dan il-weekend, forsi naqra weekend iktar relax, jew inkella forsi tila xie weekend għawdex, forsi għandkom xie farmhouse bukjata, jew inkella forsi vera sartu għadan iktar relax, u kol forsi tqatta naqra iktar ħin id-dar, forsi għamlu xie barbecue tajjeb id-dar per eżempju. Ma nafx, bat li għara WhatsApp intix, bespek ta' għamil 99 0897 u għalli fidi biex

Jen, Neo, The Cat, Let Me Love You fej nirisem bej għal-bidu tal-weekend d-nirċifu ħafna messagġi wkoll fuq il-socials kuħadd b'pjanijiet differenti hemm ħafna nies tieder li sejrin hawnx kif waħed naħseb jiena flok marru fil-weekend li normalment huwa l-weekend Santa Maria jiddeċidu li jmorru l-ġimgħa ta' wara bil-għan li ikun hemm naqrinqas nies, però kulħadd jibda jirraġuna hekk naħseb dal-weekend ser jibda jkun dik in-naqra żgħira iktar biżi kważi kważi mill-weekend ta' Santa Maria wkoll. Ma msomma, kobri bat li fuq is-socials inti 99 0897 fuq WhatsApp ser tagħmel għal dan il-weekend u nitkellmu dal-waqt.

Daddalli għan fil-playlist tana, ser niskopru daqxej eki, ser ta' mela ma' laqwa 40 tan, narħat li ġej, nerġa kunijata unek għal-Based of 40. Katie B, u anki Jack Jones, ikat Last Day of Summer, tinsiex li Based of 40, jirrit war narħat li ġej bej la' xra ussija, biex jiru inti noddu laqwa 40 tan li ser ikonna.

0: Black Barley jgħet ikonna palissa fil-club scene u koll Josh Baker u anki Poppy Bascomb għat My Place for the Reason Babe għammek għalix minna unu f-tiħor sar ikoblu għaddejn bl-ikbar diska li kenna s-sal-ohra kienet għad titlu pal-ikbar wahda l-2025 u għapparti minnek għand il-Silva Bumpal kif inkompli
1: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers
2: Taking over 897 Bay's club culture for one night only

0: Anta xaħta tajtni, imma weġġajt?
1: Le, u s-sussan omel.
0: Ekku, l-Atrium, għal-kollo xissibu.
2: Daċxar biskontijiet sa 70%.
0: Libriħel u online.
3: Ej donna, tinsinix Bjorn, tinsinix Marija ejni. Għalek għet ninvestu f'binja ġdida, binja li se tagħtina l-opportunità li ngħinu iktar nies. Għalli meta jitolbuna l-għajnuna, ngħidulhom le, ma ninsew lil ħadd.
4: Tinsinix, fit-30 ta' Awwissu, Birsa' Ebda.

Harry Styles, Zakat, Watermelon Sugar, fajn risa mbej kana ġurnata oħra b'tembel letz, ovvjament għandna nistennu l-istess ħaġa l-kubliment tal-weekend jista' jkun ser jissaħħa b'dikin naqra żgħira, però temperaturi ser jibqgħu għolina, bit-temperatur anki ser tkun qed tinħass għal 38 grad dal-weekend tal-biża'.

Kull Żmien, Kings of Leon, dikħat You Somebody, u 87 bej għal-ġuma fil-axija bidu ta' weekend jor, forsi jenti jotun duwej għal-xiek la tajba jonka la forsi jernik la vera u għara għandek xie part ta' jepu kol pjanat, jek kuna tfadallek naqra enerġija ta' gizmira konna mlu għamidu konna jizad, konna morru niklu, bat nipqaw sejrin parti, l-lum il-ġurnata u għara li kla laqqas nkunet nara bil-nas li kolli, ma nafxie kuxu għaddi, pero l-enerġija tiegħi jinħoss li qed tonqos jiġifieri kull ġimgħa li tgħaddi dejjem tonqos dik in-naqra żgħira u sabi jibdu jgħidu li wejja qed tagħmel għaġeb. Però vera, speċjali jekk tmur tiekol pereżempju xi ikla tajba bid-deżert ta' kollox, x'immur parti, qas nibda nara, sodda biss nibda nara dak id-din. Imma insomma koblu għaddejjin bla ħarftit flimkien aħna waħda mill-kbar li tatna fil-ġimgħat li għaddew parti mill-album il-ġdid tagħha Olivia Rodrigo u Stupid Song.

0: Isaac għawek miħak il-ġimma fil-axija fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Friday zaħġajna b-ġimma mill-laqwa ħet l-ħessa likum b-tabuħan tal-dira. Flaqnum.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

ġimgħa flaxija miha Isaac fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays. Qed tara għall-messaġġi tagħkom. Ħafna ta' żommu mal-Arġentina, ħafna ma' Spanja, ma nafx jgħid.

Il-ġimgħa fil-għaxija mija Isaac fuq 897 Bay. Club Culture, maġis fuq Fridays. Lejla ġampu la minn rimħajku mim l-immens. Lejl tajjeb, tħollu enerġija.

Dak kollox minandi Isaac il-ġimgħa flaxija fuq 8-7 day. Club culture ma G7 Fridays. Issa wara jgħid komplet l-ħutija jgħabi. Let's go.

0: Hello, kif aħna għabbjon fuq NL7BL G7 Fridays. Għandi semmu li għab, Black White stana fostom diskriminant kemm il-fett, Adriati, u għana der. Għanibdew mill-ewwel b'Everything But The Girl, Missing.
1: Club Culture.
2: On Bay.

Da Saif, another talk to you for 897 base. Rinza għad Club Culture. Jek tkun tidu xie shoutout kem tibatu li wahda fu Instagram, it's Rinza Official, jo għad 89.7 base official, għad tikom shoutout aktar tart. Sen kompli pafna mek bar pa għabbexie, għad wahda fu favoriti tijaj parissa, Best Be Believin'. Zrinz on the club.